0: გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
1: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.

ხეთების იმპერია, როდესაც დაემხო ხათუსას არქივები დადუმდა. წერლები დაიფანდნენ, სასახლის კარები კი დაიხურა, თუმცა ცასთან დამყარებული ის მჭიდრო კავშირი არ შეწყვეტილა. რადგან ანატოლიაში ასტრონომია არასოდეს ყოფილა მხოლოდ დამწერლობაზე დამოკიდებული ცოდნა, იგი ამოტვიფრული იყო რიტუალებში, სასოფლო სამეურნეო ციკლებში, ორიენტაციის ჩვევებსა და რაც მთავარია სივრცის გამოყენების წესში მაშინაც კი, როდესაც სახელმწიფო გაქრა, ეს ცოდნა ადამიანების ცხოვრების წესის განუყოფელ ნაწილად დარჩა. ხეთების შემდეგ ანატოლიაში მომხდარი მოვლენა არა გაწყვეტა, არამედ დეცენტრალიზაცია იყო. ასტრონომიული ცოდნა აღარ იკრიბებოდა ერთი იმპერიის არქივში. იგი მცირე სამეფოებს ადგილობრივ ტრადიციებსა და პრაქტიკულ გამოყენებას შორის მოგზაურობდა. გვიან ხეთური ქალაქ სახელმწიფოები ამ პროცესის პირველი მატარებელნი იყვნენ. მათ მესოპოტამიური წარმოშობის ვარსკვლავთა სიების უბრალო კოპირების ნაცვლად ხეთებისგან მემკვიდრეობით მიღებული ადგილობრივი ჰორიზონტის ღირებულებების მიხედვით გადაამუშავეს. ის ფაქტი, რომ ერთი და იგივე ვარსკვლავი სხვადასხვა ქალაქში სხვადასხვა თარიღში ჩნდებოდა, უკვე შეცდომად კი არა, არამედ შეგნებულად გაკეთებულ გეოგრაფიულ შესწორებად ითვლებოდა. ეს მიდგომა ურარტუელებმაც განაგრძეს ვანის ტბის მიმდებარე მაღალმთიან გეოგრაფიაში. ციური ცოდნა მხოლოდ კალენდარი კი არა, უშუალოდ სასოფლო სამეურნეო გადარჩენის საკითხი იყო. ურარტუელებმა გნომონის გამოყენება და ჩრდილზე დაკვირვება არქიტექტურაში გააერთიანეს. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ ურარტული კლდის ტაძრები და ციხესიმაგრეების ნიშები შეგნებულად იყო ორიენტირებული მზის მოძრაობის გარკვეული პერიოდების სათვალთვალოდ. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი პრაქტიკა საბოლოოდ დამტკიცებული არ არის, შეიძლება ითქვას, რომ ანატოლიაში ასტრონომიულმა ცოდნამ გამოხატულება პოვა არა მხოლოდ თიხის ფირფიტებზე, არამედ არქიტექტურულ სივრცეშიც. ამ ჩუმმა უწყვეტობამ ელინისტურ ხანაში ახალი ფორმა მიიღო. იონიაში აღმოცენებულმა ნატურ ფილოსოფოსებმა, როდესაც ცახვთაებრივი გზავნილებისგან განაცალკავეს და მოწესრიგებულ სისტემად აღწერეს, ეს ნულიდან არ დაუწყიათ. თალესის მიერ მზის დაბნელების წინასწარმეტყველება წარმოუდგენელია იმ მესოპოტამიურ ანატოლიური ციკლური ჩანაწერების გარეშე, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში გროვდებოდა. მაგრამ მთავარი ფიგურა, რომელმაც ეს დაგროვილი გამოცდილება სამეცნიერო შედარებით

მათ აქცია ჰიპარკე ნიკელია, იგივე დღევანდელი იზნიქი. ჰიპარკეს მიერ პროცესის აღმოჩენა ხშირად განიხილება როგორც ერთი ინდივიდუალური გენიოსის ისტორია, თუმცა აღმოჩენის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ჰიპარკემ თავისი დაკვირვებები ვარსკვლავთა ძველ ჩანაწერებს შეადარა და მან ეს პროცესია აღმოაჩინა. მან შენიშნა მცირე, მაგრამ სისტემური ცდომილება. ცნობილია, რომ ჰიპარკეს წვდომა ჰქონდა ბაბილონურ ასტრონომიულ ჩანაწერებზე. სავარაუდოა, რომ მსგავსი ჩანაწერები ანატოლიაშიც იყო შენახული, რადგან ხეთური და გვიანხეთური ტექსტები აჩვენებს, რომ მესოპოტამიური ტრადიცია ამ რეგიონში გრძელდებოდა. ანუ ეს აღმოჩენა ეფუძნებოდა არა ერთ დაკვირვებას, არამედ გრძელვადიანი მონაცემების ერთობლიობას. ანატოლია აქ მხოლოდ გეოგრაფიული ადგილი კი არა, ასტრონომიული ცოდნის გადამცემი ხიდი იყო. რომის პერიოდში ეს ცოდნა გარკვეულ წილად სტატიკური გახდა, თუმცა არ გამქრალა. ნამდვილმა კრიტიკულმა ზღვარმა გვიან ანტიკურ ხანაში ანატოლიის სამხრეთ აღმოსავლეთში ჰარანში გაიარა. ჰარანი მასპინძლობდა იმ თემებს, რომლებიც პირდაპირ აგრძელებდნენ ხეთებისა და ბაბილონელების ასტრონომიულ ტრადიციას. აქ ცაკვლავ იკითხებოდა პლანეტების მოძრაობის, დაბნელების ციკლებისა და დროის გამოთვლების მეშვეობით. ისლამურ სამყაროში ასტრონომიის აღზევება სწორედ ამ გამოცდილებას დაეფუძნა. ბაღდადის სიბრძნის სახლში მიტანილი ტექსტების მნიშვნელოვანი ნაწილი სირიული ენის მეშვეობით გადაიცა. ეს კი იმაზე მიუთითებს, რომ ცოდნა მხოლოდ საბერძნეთიდან კი არა, ანატოლია მესოპოტამიის ხაზიდანაც გაიფილტრა. აქ კვლავ გამოჩნდა ის, რაც ხეთების დროიდან ნაცნობი იყო: მჭიდრო კავშირი კალენდარს, თაყვანის სემას, ორიენტაციასა და ცას შორის. ისლამურ ასტრონომიაში შემუშავებული ზიჯები, იგივე ასტრონომიული ცხრილები, ხეთებისა და ბაბილონელების საქმიანობის განვითარებული გაგრძელება იყო. მზისა და პლანეტების პოზიციები, დაბნელების ალბათობა, დღის წმინდა დროები უკვე მათემატიკური ცხრილებით დგინდებოდა. გრძელდებოდა გნომობის ტრადიცია, ჩრდილის ცხრილები კი უფრო ზუსტი გამოთვლებით ხელახლა იქმნებოდა. ასტრონომია აღარ იყო მხოლოდ თეორიული მეცნიერება, არამედ ყოველდღიური ცხოვრების მომწესრიგებელი ტექნიკური ინსტრუმენტი. როდესაც ამ ცოდნამ ანდალუსიისა და სიცილიის გავლით ევროპას მიაღწია, დასავლურ სამყაროს ანტიკური ასტრონომია თავიდან კი არ აღმოუჩენია, არამედ მიიღო იგი ანატოლიაში პრაქტიკაში გამომწვარი და ისლამურ სამყაროში მათემატიკურად დახვეწილი სახით. კოპერნიკის ცხრილები, კეპლერის კანონები და გალილეოს მიერ გაკრიტიკებული სისტემაც კი ამ გრძელი ჯაჭვის ბოლო რგოლები იყო. ანატოლი ამ გრძელ ჯაჭვში მხოლოდ გასასვლელი გზა არ არის. ანატოლი აქ გავს ფილტს, რომელიც ციური ცოდნის რომანტიზებას არ უშვებს. მთებმა, მკაცრმა სეზონებმა და პოლიტიკურმა რყევებმა ეს ცოდნა მუდმივად გამოსცადეს, დახვეწეს და მდგრადი გახადეს. დღეს, როდესაც ცას ვუყურებთ, ის წესრიგი, რომელსაც ვხედავთ, არ არის ერთი ცივილიზაციის ქმნილება. ეს წესრიგი შეიქმნა შუმერი მწერლის ციკლური ჩანაწერით, ხეთელი ქურუმის შფოთვით, ურარტუელი არქიტექტორის დაგეგმარებით, ჰიპარკეს შედარებებითა და ბაღდადელი მათემატიკოსის გამოთვლებით. და მთელი ამ ჯაჭვის შუაგულში, როგორც ჩუმი, მაგრამ შეუცვლელი მატარებელი, ანატოლია დგას. ცარი იცვლება, იცვლება მხოლოდ მისი შემეცნებელი ადამიანის მზერა და ამ მზერის ამბიცებზე თაობიდან თაობისთვის გადაცემა. ანატოლიის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

ოდესმე თუ ქონიათ შემთხვევა, როცა მთელი დღე არაფერი გიკეთებიათ, მაგრამ მაინც სრულიად გამოფიტულად გრძნობ თავს. სხეული ისვენებს, მაგრამ გონება დაუღალავად მუშაობს. სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. ჩვენი ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე ვერაგ პრობლემაზე, გონებრივ დაღლილობაზე. ამ სპეციალურ გამოშვებაში, რომელიც კლინიკურ ფსიქოლოგ რაბია იაუზის ტერეტაბერისთვის მიცემულ ინტერვიუზე დაყრდნობით მოამზადეთ, ვისაუბრებთ თანამედროვე ადამიანის გონებრივ დატვირთვასა და იმაზე, თუ რა არის ნამდვილი დასვენება. რა არის გონებრივი დაღლილობა? რაბია იაუზი გონებრივ დაღლილობას ასე განმარტავს: ტვინის ყურადღების გადაწყვეტილების მიღებისა და ინფორმაციის დამუშავების სისტემების გადამეტებული გამოყენების გამო ფუნქციების დროებითი დაკარგვა. რას ნიშნავს ეს? ყურადღების გაფანტვას, გულმავიწყობას და გადაწყვეტილების მიღების სირთულეს. ნაცნობია რა? რატომ არის თანამედროვე გონება ასე დაღლილი? იაუზის თქმით, გონებრივი დაღლილობა თანამედროვე ცხოვრების სირთულისა და ინფორმაციის სიჭარბის ბუნებრივი შედეგია. სოციალური მედია, ელექტრონული წერილები, მუდმივ შეტყობინებები, მუდმივად კავშირზე ყოფნა გონებას თავისუფალ სივრცეს არ უტოვებს. ეს კი გონებას მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ამყოფებს. დაფიქსირდით, გაღვიძებისთანავე ტელეფონს ამოწმებთ, ახალი ამბები, შეტყობინებები, სოციალური მედია. დღის განმავლობაში რამდენ გადაწყვეტილებას იღებთ? დაწყებული მი თუ რა ჭამოთ, დამთავრებული მი თუ რომელ მეინს უპასუხოთ პირველად ან რომელი პოსტი მოიწონოთ? ასობით, შესაძლოა ათასობით პატარა გადაწყვეტილება. რატომ გვრთქუნავს სიჩუმე? აი ერთი საინტერესო მომენტი: სიჩუმე უხერხულობას გვიქმნის. რატომ? რაბია იაუზი ამბობს, რომ ეს გამოწვეულია თანამედროვე გონების მიჩვევით მუდმივ სტიმულაციაზე. სიჩუმეში ადამიანი თავს უმოქმედოდ გრძნობს, ამბობს იაუზი. არადა სიჩუმე ამზადებს შინაგანი განახლების ბიოლოგიურ საფუძველს. მათთვის, ვისაც ეს სივრცე არ აუთვისებია, სიჩუმეს მოაქვს არა სიმშვიდე, არამედ შფოთვა. ანუ სინამდვილეში იმას გავურბით, რაც ყველაზე მეტად გვჭირდება. შესაძლებელია თუ არა ფსიქოლოგიურად დასვენება? რაბია იაუზის პასუხი ცალსახაა: ფსიქოლოგიურად დასვენება შესაძლებელია, თუმცა ეს მოითხოვს არა პასიურ, არამედ აქტიურ მოქმედებას. დიახ, დასვენებაც კი ძალისხმევას მოითხოვს. გონებრივი დასვენება მხოლოდ ინფორმაციული ნაკადისა და გადაწყვეტილების მიღების ციკლისგან გაცნობიერებული დისტანცირებითაა შესაძლებელი. ბუნებაში დროის გატარება, ციფრული მოწყობილობებისგან დასვენება და ცხოვრების შეგრძნება, აი გონებრივი შვებლების ძირითადი ელემენტები. საკმარისია თუ არა შვებულება? კარგი, წავედი დასასვენებლად. ესე იგი, ყველაფერი რიგზეა. რა შეიძლება იკითხოთ, სამწუხაროდ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. იაუზი გვაფრთხილებს, თუ შვებულება ზედმეტად დაგეგმილია, მან შეიძლება კვლავ დაღალოს გონება. ნამდვილი გონებრივი დასვენება შესაძლებელია ინფორმაციის ნაკადის შემცირებითა და მისაღები გადაწყვეტილებების რაოდენობის კლებით. ანუ ყოველდღე ახალი ქალაქი, ახალი მუზეუმი, მუდმივი დაგეგმა. ეს გონებისთვის შესაძლოა მორიგი მარათონი აღმოჩნდეს. როგორ მოქმედებს ციფრული სამყარო გონებაზე? სოციალური მედია და ეკრანები გონებას დასვენების საშუალებას არ აძლევს და მუდმივ სტიმულებს აწუწის. ეს ართულებს ფოკუსირებას. რამდენჯერ გამოგიჭერიათ თავი, რომ რაღაცას კითხულობთ ან უყურებთ და ამ დროს ტელეფონში იყურებით? როგორ მოვაწყოთ გონებრივი შვებულება? რაბია იაუზის აზრით, გონებრივი შვებულება იწყება სიცარიელისთვის სივრცის დათმობით. უნდა გამოყოთ საათები დაუგეგმავი აქტივობებისთვის, გავატაროთ დრო ბუნებაში, გაცნობიერებულად მოვერიდოთ ეკრანებს. ეს ქმედებები გონებას გადაიყვანს ალფა ტალღების რეჟიმში და დასვენების საშუალებას მისცემს. ხოლო თუ შვებულებაში წასვლას ვერ ახერხებთ, მაშინ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მცირე ცვლილებები შეიტანეთ. ერთი ფინჯანი ჩაის გაცნობიერებულად დალევაც კი შეიძლება იყოს გონებრივი შესვენება, ამბობს იაუზი. მოკლე გასეირნება, ბუნებასთან კონტაქტი და სუნთქვითი ვარჯიშები გონებას აახლებს. მთავარია შეგვიძლია თუ არა გაცნობიერებულად გაჩერება. რა უნდა ქნან ბავშვიანმა ოჯახებმა? ბავშვიანი ოჯახებისთვის მდგომარეობა კიდევ უფრო რთულია. იაუზის რეკომენდაცია ასეთია: დააწესეთ კაფეო საზღვრები რუტინაში. უნდა შეიქმნას პაუზები, განისაზღვროს ინდივიდუალური დრო, მეუღლება ერთმანეთს

უნდა გაუნაწილონ გადაწყვეტილებების მიღებისთვის ერთი ნებისმიერ ზრდასრულ შეუძლია ციფრული დეტოქსის გაკეთება. გახსოვდეთ, თუ თქვენ დაისვენებთ, შვილებისთვისაც უფრო ჯანსაღი მშობელი იქნებით. ფსიქიკური ჯანმრთელობის უგულებელყოფის ფასი რაბია იავუზი გვაფრთხილებს. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხანგრძლივმა უგულებელყოფამ შესაძლოა სერიოზული გავლენა იქონიოს ცხოვრების ხარისხზე. ყურადღების გაფანტვა, მეხსიერების პრობლემები, გადაწვის სინდრომი, გადაწყვეტილების მიღების უნარის შესუსტება. ყოველივე ეს გონებრივი უგულებელყოფის გრძელვადიანი შედეგებია. მაშ რა შეგიძლიათ გააკეთოთ დღეიდანვე გონების დასასვენებლად? რაბია იავუზის რჩევები მარტივი, მაგრამ ეფექტურია. დროის შესანელებლად არ შეხედოთ საათს. ეცადეთ იცხოვროთ მოცემული მომენტი, აკეთეთ სუნთქვითი ვარჯიშები, ისერდეთ ბუნებრივ და მშვიდ გარემოში, მოუსმინეთ მუსიკას და წერეთ. გონებრივი დანლობა უხილავია, მაგრამ რეალური ჩვენს გონებასაც ისევე როგორც ხე უჭირდება დასვენება და გახსოვდეთ, ნამდვილი დასვენება არა პასიური, არამედ გაცნობიერებული მოქმედება. შესაძლოა დღეს ერთი ფინჯანი ჩაი განსხვავებულად დალიოთ, შესაძლოა ტელეფონი გვერდზე გადადოთ და ფანჯრიდან გაიხედოთ, შესაძლოა უბრალოდ ისუნთქოთ გაცნობიერებულად, რადგან გონებასაც სჭირდება შობლება. შევხვდებით მომდევნო პოდკასტში, გაუფრთხილდით თქვენს გონებას.

პატივცემულო, რადიომს მენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.